0: Razıçılık bildiriyoruz. Oşol жаратылышты коргоо боюнча бир биргеликте чогуу долбоордун үстүндө иштөөгө мүмкүнчүлүк берген үчүн терең ыраазычылык билдиребиз жана мындан ары дагы медиа кызматташтыкты улантууга кызыктарбыз.
1: 本次中吉青年共创联展也获得了中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆的关注。专程莅临现场的龚世贤参赞李华，对两国青年的创作成果与缔结下的真挚友谊给予了高度肯定。
2: 那么这次活动呢，在四川广播电视总台努力下，那么确实取得了这个比较圆满的成功。那么也看得出来，大家在这个吉尔吉斯青年和中国青年在这次活动里边进行了相互交流、相互沟通，促进了青年同志们的友谊，同时呢，也为促进两国人民之间的这个友好啊，做了大量的工作，所以也。
1: 影像展览是用镜头讲述青春的我们相遇的故事，那么美食便是这份青春对话里最生动的语言。吉尔吉斯斯坦地处丝路要道，饮食饱含游牧风情，而川菜承载着巴蜀千年烟火，二者虽隔山海，却同样饱含对生活的热忱。当热烈鲜活的巴蜀川味遇上醇厚浓郁的吉国游牧风味，一场麻辣与奶香的碰撞就此拉开序幕。
3: Emily， 你闻到什么味道了吗？
4: Да, пахнет очень вкусно, но надо признаться, я не знакома с этим ароматом.
3: 悄悄告诉你，我们即将要去往的是麻辣遇见奶香四川美食品鉴会的现场。
4: Правда, я много слышала о сычуанской еде, но еще не пробовала. И похоже, сегодня мне очень сильно повезло, потому что я смогу ее попробовать.
3: 走吧，那我们赶紧去吧。